Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ale Nižetić.
3: Ja sam Malka Vujica.
4: Ja sam Dražen Zečić.
5: Mi smo Gombeki.
6: Zizize, Rosan Macoti.
7: Ja sam Miroslav Škoro.
8: Ja sam Toše Preski.
9: Ja sam Toni Cetinski.
10: Ja sam Dragica.
11: I za velike i za male. 97,9 MHz.
12: To je to.

puno. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

plaži jerte zna i noćas ćeš mi doći. Znaš da prizoru sam sam, zna da ti je sada on u životu sve.

šta smo bili. I kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti, ruku na srce, znam da ti je stalo.

Sjećam se tog vremena kada te napustila. Pričao si mi o tome, znam, potreslo te kako i ne bi. Bilo je ljudi koji su se smijali i pravili šale na tvoj račun, a danas kad prođeš gradom svi o tome šute. Jedino ti je neka starica rekla: moj sinko, tako si bio mlad i naivan,

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.
3: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
4: Čestitite!
5: Pozdravite!
4: Poruku na naš
5: WhatsApp ostavite!
4: 091-554-5573.
5: From the top!
6: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
5: Ka ima?
6: Pa WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
5: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
7: E bi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se?
5: WhatsAppnite
6: tekst, ton, video ili sliku
5: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
4: 091-554-5573.
5: WhatsAppnite
6: i očekujte neočekivano.
3: Dvadeset četiri sata dnevno, 97,9 MHz.

Radio Oglasnik. Prodaje se bukova šuma za rušenje kod vodovoda u Loboru, kraj glavne asfaltirane ceste. Informacije na broj 092-458-2584. Ponovit ćemo broj 092-458-2584.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, još jedan.
0: Slušamo.
1: Za drugi.
0: Može.
1: A bi mogla još jedna pesma?
0: Može, naravno, slobodno.
1: Usko je, sve je lišće popadalo po toj uskoj stazici.
0: Sve je lišće, valjda je bumnaša tu imam.
1: Udes.
0: Monta, dobro.
1: Tu sam ja odio, za ruku vodio svoju Milojenčicu.
0: Evo, bomo onda tu pustili, može.
1: Ajde, lijep pozdrav i Bog.
0: Lijepi pozdrav, djenja. Vele WhatsApp glas još jedan za treći i sazrelo je grošće, ja ne znam, sad nisam to mogao pronaći, bom još pogledal, ali ako nema može brat Milisa Emili, može Blaže, lijepi potrav želim. Halo, dobar dan.
2: Bog daj, može za broj jedan?
0: Može.
2: Hvala vam, doviđenja.
0: Hvala, dženja.

i broj 1 nam ima 10 glasova i mislim da ćemo proglasiti hita dana, zagorski sektet Kuda Belec, same da si tu, slušamo dalje u nastavku.

0: Evo nam je poziva. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Prodajem domaći paradajz za jelo i krastavce za kiseljenje druge klase. Upitati na 091 926 1142. Znači paradajz i krastavci druge klase za kiseljenje 091 926 1142. Hvala.
0: Zahvaljujem, Dženja.

0: 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: kako tijelo bi osnažio, tako fini restoran.
1: Tak je klupa dobra tam, da z mojega tanjera
0: u tren sve je nestalo.
1: Svima ću to sada reći, nigde nema takve peći, ambijent daj ne spominjem. Ugodan spoj starog i novog, u kutku Zagorja pitomog, o želucu moj.

Osmiech jeden, osmiech drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

0: Tako je, dobar dan, točno u 17:31. Vrtuljak želja kao i svakog četvrtka. S tim da ovaj današnji će biti nešto laganijeg tona, znamo zašto. A što se želja tiče, možete ih slati na naš WhatsApp servis 091554553, možete nas nazvati na 466665 ili 466885, a možete poslati SMS na 666705 RZL želja, ne treba vam OIP u tom slučaju. Naravno i ime da znamo za koga tu istu želju sviramo. Odmah nekome želimo dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo, Zorice.
1: Moja pesma, neko živim koliko živim i lijepi pozdrav, ajde Bog.
0: Pozdrav Bog.

0: Na WhatsAppu piše za Krunoslava opium od magazina i od kumova znam da me varaš. Zatim za Sanju će biti baruni jer ljubav nije za mene. I to ono kaj imam za sad u današnjoj opciji naziva Vrtuljak želja. 466-665 i 466-885, vama dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Recite.
1: Ja bi, ako može, od Borne, ljubav nikad ne umire.
0: Ljubav nikad, ja mislim da može.
1: Kad najdraži odlaze, da. Hvala vam lijepa.
0: Mogu
1: i ugodan ostatak dana.
0: Pozdrav i vama.
1: Bog.

0: idemo dalje. Zvoni nam ovaj, dobar dan i vama.
1: I vama dobar dan.
0: Recite, gospodin Sebastian.
1: Gospodine Dalibor, dajte vi meni Idi i ne budi ljude.
0: Idi i neću još, ali nešto kasnije čuti.
1: Dobro, ujutro.
0: Biće magazin i za vas.
1: Dobro,
0: u Sloveniji, u Sloveniji ste ili Hrvatskoj?
1: U Sloveniji.
0: Još je vruće kod vas ili je došlo rashlađenje?
1: Ko pas.
0: Ko pas.
1: Sad je baš, sam trenutno pogledao, 37.
0: Tako je kod nas, evo. Da vas, da vas utješimo.
1: Dobro, onda smo si tu.
0: Eto. Lijepi pozdrav Sebastijanu Ljubljanu. Pozdrav, bobok. Prikupljaju se lagana želja u prvom bloku Vrtuljka želja danas. Drago mi je da ste shvatili da danas malo laganiji ritam mora biti. WhatsApp želja na 091554 5573, SMS 666 705, mislim je 7-8 komada već u prvom bloku, pa da onda sad ne čekamo. Kad ociramo tih 7-8, javljamo se ponovo da uhvatimo novi blok. Opium će biti prva želja koja je stigla putem WhatsAppa za Krunoslava, čini mi se.

dan. Kak je izgledalo u ponedjeljak, ono jutro s 25 km kolone, ovo danas je super. 466-665 i 466-885. Pričekat ću još malo. Da, WhatsApp 091-554-5573. Znamo da Vrtuljak želja traje do 19 sati. A pošto trenutno niš ne zvoni, sekund ili dva Marka Škugora će biti početak priče ovaj put.

0: Ovo je Vrtuljak želja.
1: Tako je, 18:42 minute, još jedna runda glazbene želja u večerašnjem Vrtuljku želja. 466-665 i 466-885. Odsvirano sve iz prošlog bloka. WhatsApp 0915545573.

А на WhatsApp пише за Даниелу. Да, не Даниел, не Даниела е. За Даниелу от срца до срца. И овај пут мислим да то има. Има. Сад ћемо то проверит брзински. Да, може. Па онда даље за Синишу, било што од Тонија Цетинског. А за Драгицу нешто од Мирослава Шкори. Не драже, нешто и било што. То је то на WhatsAppу за сат 0915545573. Причекат ћу још коју секунду. Опет неко нешто типка, само мало. Hvala ti Bože za ovaj dan, za Šteficu, i druga će biti u San mi dođu tambure. Može Štefice, bit će i te dvije. 466-665 i 466-885.

ponovo. Može, može, še, še, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole, u vremenima vidim dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

Ponovo. Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.